pahagakara muslimin am muslimat. Rainotu nakasukun na timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah.